Zem pradávných song nepoznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet.

Zem ztratených slnk v oknách blúďa očirí, tam hlboko niekam úst. Zem ztratených slnk v oknách blúďa očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.